Jaga maga dadak dak dak dak dak dak dak Jaiti jai Shankar Suman ek danta musak banam Jai sakala kalyan prada prabhu dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dagrita dum krita dag